0: Pues, vaya, se nos acuerdan de tocativa. Mira, esta como son de esa manera que me toca una pina. Si, puta, ¿dónde toca? Vamos, a mi última neca no van a chusa fácilmente a luz. Fue, a luz, se viene a mi poste, a la niña. Luz, a banda, va a caer. Mola y vid café. Luz, a la café, a la panela, a la cantina, a la Te abona, me está usando razón.
1: Ara, și-o maru, a vină cu timp, mânge flalantie.
0: Su, iară, nu fa neamță. Vrei, va.
1: E va fi kilometr, ce se-mi fita noca.
0: Așa-mi fa la zoa, că la lua. Fa, ba, o meu cafeu a lui. Fa, refa, mi-n varță, e tăi, națena, noi, iernant, de mine, eu, de nou.
1: Orașon, ce să nu ato înghetene fa PTP? Ale noi zan la ninam toca în flătui să iftea nână si sa vacile noi ce-am
0: de gând? Ce, calul meu la tava! Calul meu fa flăcu! Fa, am mi cafe, veno sa cealul meu!
1: Ba, am te înfuțurești, sara, și am ninati de-am fiara muna, o fa un mi cafe noi!
0: Soțe, Alfa Yanma Zandoy, sorry. Lam la zain, rita rit. Kafe yasu. Kaleo kavasu. Inna mune to zampa diyan de ude. De ude, de tibabo. De ude, de tibabo. Toi ta dvarna ta ta ta sabia. Ai mu mamua. Ne o luam de. Ia ta na so de varna na ta ta ce o cra. Ta ta ce o ne nara. Ne o muți.

0: ai tungul aleu?
1: Tat, vezi-mă.
0: Apize, m-am jos. Eu e fați mă nini și un lulfa. Uzi-mi duc tere. Fan, fula moa anazat un ța mis zocu.
1: Gi, mam, e vă iat sa mama. Aza manava ți-a îndeia la lafcea noțiunea?
0: A voi ca luva în vula fa aza pire sa cheua.
2: Sati, iza cui o fată de la, e tu-n ruchetiu?
3: Fată de la, una cu s-a întâlnit în mama, s-a ni? Aleu e șur cu-n șur masca. Zai, fata ta am zis, a?
2: Înseamnă cum arn?
0: Facai vili, zai imiti! Tot nu va bine!
4: Le zai imiti! Să lăsă puț pup, că mă v-ați făt chelela. Aia mă oară câtisul lui maste. Păcă e bine mai bucos, eu ți toană țină pe ani. Tera, acum le-ai ghiz mă oană.
2: Luva.
4: Să te le far pe mine, că mă-ți distigă în acul.
2: Oc, să-i să-mi pun la. Luva. Luvo, e tândri. Fula nu l-am îndendechit zic soa. Tena, a avut tata su mame. Set peța anai că un fulan a timiți.
5: I da nareu sau. Ce azi un nareu tom ne neo iu fa matia niue. Ne ter calon inja inja nareu zot ies. Ci și acur? Rați fai am tin nareu de eva ci fata și cun ceac cun se anju a nareu.
0: Azi le țină țul de zai ana cu. Au cu zai lasă un ban lase.
3: Da, da, cu zani. Lasă ne un ori, da, da, ți-mi fana tinue.
0: Mangina teo le zai e mea.
5: Ce a cur mandața ca? Are filă când are lufa andei care care antara ta și fuam mama ta?
0: E, să-i întucnă tonă, fa să peresă că eu? La nângă?